0: Me ba chona bi bia boko.
1: Boko, me do.
0: Ene kwesi na si live eh.
1: Like.
0: Awu mi eh.
1: Yeah, yeah.
0: Awu mi me ba chopen ke awu mi e be na mi na sie.
1: Awu mi mama Lu.
0: Hey, mama Lu.
1: Yes, yes.
0: Hey, mama Lu, mama Lu, mama Lu. Oh, Mama Lu, me too catch it. That's right. Nyanko pa di Mama Lu me hoye pa na oso e.
1: Adumo.
0: Ne da adumo na se Mama Lu ene odo fo be na oje no numle.
1: Me che obi meku. Ene mu nyina ti so obi e di ma so mani.
0: That's right.
1: Ntimi che mu nyina.
0: Ye da se.
1: Yo.
0: Ye da se pa. Bye bye.